ください。パイダディバルクガライマイレイ、サイタンネパレササイ。サイタンネホナガイサカラディ、ビディアイサルマファシ。ラゲザマナガナティバルマレイ、ディアイハルマファシ。ガルカバイラビトラ